Lill Lindfors version av Evert Taubes visa Så skimrande var aldrig havet. Och nu Donna Summers MacArthur Park.